انداز میں یہ جو غزل آپ تک پہنچ رہی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ تیرے خوشبو میں بسے خط میں جلاؤں کیسے، یعنی خطوں کی جو اہمیت ہے، خطوں میں جو بات ہے، جو پیار کا خزانہ چھپا ہے، اسے اپنے سے دور کیسے کروں، یار دور ہو بھی جائے پر یہ جواب، یہ خط و خطوط کا یہ معاملہ اپنے سے دور کیسے کیا جائے۔